Emañ per a semblez gant Jezus, goude ar pen ad amzer dija, evel an diski bien al. Akoul skode, pa vel Jezus o vale war ar mor, ne an avez ket an ean, nag ar real ken eubet. Kroget an naon enno ez tagon da juhal gant ar spoun, ar spez eo, emezo. O pet fichans, me an ineo, no pet kedaon, ala war Jezus deo, a per da lavaret. Aotro, mar deo te an in eo, ro urs din da vond betegennout war an dour. A pez a ziskoez en eus pe raon, tau, a disfisian zive. Ni eve, evel om maliez, evel per aon enom, a diez deom an avezo d'or zalver. Med ne losket per da vond da vez a bezet, er huntrol, asten a ra e zurn en ar lavare dea. Den laosken da feiz, perag peus bet duetans. Ani, pa vezon varnez mont ar strat, rogom ive en durn astenet gant ar zalver.

Emañ per a semblez gant Jezus, gouder pen ad amzer dija, evel an diskibien al. Akoul skode, pa vel Jezus o vale war ar mor, ne an avez ket a neañ, nag a real ken eubet. Kroget an naon enno ez tagon da youhal gant ar spoun, ar spez eo, emezo. O pet fichans, me an ineo, no pet kedaon, ala war Jezus deo, a per da lavaret. Aotro, mar deo te an in eo, ro urs din da von betegennout war an dour. A pez a zisko ez en eus pe raon, tau, a disfisian zive. Ni eve, evel om maliez, evel per aon enom, a diez deom an avezo d'or zalver. Med ne losket per da von da vez a bezet, er huntrol, asten a ra e zurn en ar lavare deer. Den laosken da feiz, perag peus bet duetans. Ani, pa vezon war nez mond ar strat, rogom ive en durn astenet gant ar zalver.